0: Para mañana mediodía está prevista en Alaracha una nueva movilización contra el proyecto de planta de biogás de Soandres. Prevista en este mismo término municipal, son varios ayuntamientos de la zona los que se han unido en los últimos días para rechazar este proyecto, y hay una plataforma vecinal que está detrás de estas movilizaciones contra la planta de biogás de Soandres, así que saludamos a uno de sus portavoces, Manuel Velo. ¿Qué tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: ¿Por qué o voso rexeitamento a este proxecto?
1: Bueno, pois o rexeitamento é porque é unha planta moi grande que non la queren poñer aquí pegadiño ás casas. O rexeitamento é sobre todo por eso, porque é unha planta grandísima que despois emite moitos olores, porque está pegado ao río, porque, bueno, porque nos vai dificultar as vidas a todos os veciños de aquí.
0: Vostedes teñen medo do impacto que pode crear, polo tanto, esta planta?
1: Sí, sí, porque hai a experiencia de outras plantas deste tipo no resto de España. Todas teñen os mesmos problemas de cheiros, nun entorno de 2-3 kilómetros os cheiros son insoportables. A parte deses gases, pois que son tóxicos, que bueno, que vai haber que respirar eses gases durante moito o resto das nosas vidas, claro.
0: Unha das claves do rexeitamento, como dicía antes, ten que ver coa proximidade ao lugar do río Anxons, non?
1: Claro, sí, está pola parte sur da finca onde queren poñer a planta, pois discorre o río Anxons, que está a 50 metros ou así máis ou menos de onde queren poñer a planta. E, bueno, os vertidos que van pa aí, pois, non sei, en torno a 5 ou 6 cisternas de 25 mil litros diarios de residuos de digestatos que van verter ao río. A mín dá má sensación de que eso non sería sano para o río, nin pa xente que beba agua despois de ese río, que son os concellos da Alaracha, de Carballo e de Puente Ceso, incluso Cabana de Bergantiños, tamén creo que se nutren do río Anxons para beber esa agua. A verdade que eses residuos que verten para o río, penso que non debían ser aptos para o consumo, va.
0: Nas últimas horas houve unha reunión de alcaldes da Alaracha, de Arteixo, Cerceda, Culleredo, Carballo, alcaldes de diferente signo político, pero que coinciden tamén no rexeitamento a esta planta. Pensan que por unha banda a presión veciñal e por outra a presión política a través dos alcaldes servirá para que finalmente non saia adiante?
1: Home, non sei, claro que temos esa esperanza porque, claro, os alcaldes, a xente, dámonos conta que ese tipo de plantas que no resto de España pois teñen estas cousas nocivas para a xente, claro, o que pasa que o proxecto que presentan é un proxecto moi potente, hai moito diñeiro da Comunidade Económica Europea, entonces, claro, son plantas que son boas e cadra pos promotores, pero pa xente, pos veciños, que temos que aguantar ese tipo de cheiros, ese tipo son malísimas, porque claro, nós non nos opoñemos a que haxa plantas de biogás. Unha planta de biogás ben diseñada nunha granxa onde non haxa transporte, onde non teñan que andar cos vertidos, ou sea, cos lodos de depuradora, con restos de matadoiros e tal, en camións dun lado para outro, cheirando e tal, bueno, pois unha planta de biogás pequena dunha granxa e tal, claro que son, esas granxas son, ou esas plantas son boas pa producir enerxía, pero non este tipo de macroplantas que dañan ao ambiente, dañan aos ríos, dañan a xente. Con este tipo de plantas non estamos de acordo.
0: Mañá, dicíamos antes, manifestación a mediodía na Alaracha, non?
1: Sí, na Alaracha, sí, salimos ali xunto o instituto, iremos polas calles da Alaracha protestando porque nos queren poñer isto encima das casas.
0: Pois Manuel Velo, un dos voceiros desta plataforma que rexeita este proxecto de planta de biogás na Alaracha, no lugar de Soandres. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Gracias a vos polo interés.